0: Hai să ne curavos, n-a volut dat orn, că ne sentă la dor, mi-e să nu milioane ce, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

Mama te scurne, pasă pe la miș. Ca tincă, tincă, doamne, face pace. Se apură agenda n-a plăgătiș. Cam voia fa-fa, sută chistul chișe.